0: Tu rivesci qui però a RTR venerdì a 11 da settembre in 6 minuti alle 9 e mezz. I già non sono più soletz. Angela Hendry è qui a Champella Seconda e Ada. Qui stiamo a resta per un po' più lunga.
1: Exact.
0: Fin a mezz'di e c'hai esiste da punti culminanti da TMJ.
1: Nu sunt șvini în reș, nouă rondă del Ceciausas, cum cu ce veniu lăneau ir, ce că nu sunt curevan.
0: Șondar ceau.
1: Șom pușpe. Nu sunt curevan la rândidă del Sulel. Al în prima rondă vei vină doamna lăneau la levadă. Azi el vei la levadă, la rândidă lui vei deși să decidi, el vei la să decidi de pe-l făliu. E i rotanie șghier lăneau al dreciu și ce nu sunt șvini în nouă rondă, sunt își până gedă ce propoștă să nu sunin.
0: Al un tramain... Ezi papiu grev. No, non ho già nulla, non ho già nulla. Ok.
1: Allora, tra l'altro, il venerdì, in cui avrò le 10, asciu sul da al grazie fec, quali è da saudì, ma in un tec, leif sur con fin del grigion, se centain al uri, terina dona, ce fo propi bien con si uomo.
0: Flott, riesci. Beh, bonder, e naturalmente, rozza alle 10 e mezzo, allora, potete annunciare la praia al Butin. Tot qua è da più in pack moment con Angela Hendry, da mia parte, fisi stat qua, mes nom Livio Fofa, stat bain, e io zeile as orelles.

0: Cool and the Gang con Celebration. Ed a propos festival, motiv de festival o ir Tania Sgirdiu, til ti chausas?
1: Iau am prova cu la rendida dil sulegl, zona nuntergang.
2: La lavada menza giu, credo, grata la in prima ronda, la lavada.